0: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva-Kakanj. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica-Bijača-Počitelj, a na mjestima radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na sanaciji kolovoza na mostu u Kaoniku na magistralnoj cesti Lašva-Vitez, danas će u vremenu od 8.30 do 15.30 saobraćati se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti Radija Bosanska Krupa. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine sastao se u sjedištu vlade Federacije Bosne i Hercegovine sa otpravnikom poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su razmijenili informacije o nastavku realizacije projekta Južne plinske interkonekcije. Istaknut je napredak u vođenju pregovora o ugovoru za izgradnju ovog značajnog strateškog projekta. Ovom prilikom ponovljeno je da je riječ o projektu koji je od prioritetnog interesa Federacije Bosne i Hercegovine i naše države, kao i Sjedinjenih Američkih Država na ovom području, saopćeno iz Ureda vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću. Premijer Nikšić i otpravnik poslova izrazili su zadovoljstvo dobrim partnerskim odnosom Federacije Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država, koji se ogleda u realizaciji ovog projekta, kao i mogućnostima za unapređenje saradnje na drugim značajnim projektima koji se provode i planiraju u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sagovornici su se usaglasili da će zajednički nastaviti ulagati napore na aktivnostima za daljnje unapređenje saradnje, jačanju institucionalnih veza, kao i razvoju partnerstva između Federacije Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Sastanku je prisustvovao i federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica. Region. Kristijanu Aleksiću, osumnjičenom za ubistvo 19-godišnjeg Luke u Drnišu, određen je pritvor u trajanju od mjesec dana. Kako prenose hrvatski mediji, ročište je trajalo svega 20 minuta. Protiv Aleksića je otvorena istraga zbog dva krivična djela, teškog ubistva i nezakonitog posjedovanja i izrade oružja.

područja. Pritvor mu je određen zbog opasnosti od bjekstva, mogućnosti ponavljanja krivičnog djela te opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao utjecati na istragu. Svijet. Ujedinjeno Kraljevstvo će dozvoliti uvoz dizela i avionskog goriva rafiniranih u inostranstvu iz ruske sirove nafte putem izuzeća od sankcija, ublažavajući ograničenja u trenutku kada rast troškova goriva povećava pritisak na aviokompanije i domaćinstva, djelimično podstaknut sukobom na Bliskom istoku. Ovaj potez slijedi sličan korak Sjedinjenih Američkih Država, koje su u ponedjeljak produžile izuzeća od sankcija, koje omogućava kupovinu ruske nafte transportovane morskim putem kako bi podržale energetski ranjive zemlje pogođene poremećajima usled pijevanju. Tajland drastično skraćuje trajanje bezviznog boravka za turiste iz više od 90 zemalja u nastojanju da suzbije kriminal povezan sa stranim državljanima, saopćili su zvaničnici, a prenosi FENA. Česti incidenti u kojima turisti počine krivična djela od krađa u prodavnicama do nepristojnog ponašanja u javnosti izazvali su pažnju javnosti. Tajlandske vlasti također su izrazile zabrinutost da kriminalne grupe zloupotrebljavaju imigracione zakone. Ministar vanjskih poslova Tajlanda izjavio je prošle sedmice da Tajland ne cilja ni jednu konkretnu zemlju. Prema novim pravilima ukida se izuzeće od vize za boravak od 60 dana koje je važilo za 93 zemlje, uključujući i Sjedinjene Američke Države, Veliku Britaniju i Australiju. Posjetioci će umjesto toga dobijati bezvizni boravak od 30 dana, ali će broj zemalja ili teritorija koji imaju pravo na to biti smanjen sa 57 na 54. Izjavili su, lista zemalja koje ispunjavaju uslove još nije objavljena, prenosi FENA. Sport. Bosansko-hercegovačka teniska reprezentativka Tea Kovačević pobijedila je u igri parova sa Poljakinjom na teniskom turniru u Rimu, objavio je Teniski savez Bosne i Hercegovine, a prenosi FENA. Bile su to vijesti Radija Bosanska Grupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: U četvrtak 21. maja u Bosni umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne su mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano. Više oblačnosti će biti na sjeveru Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24 stepena Celzijusa. U većini krajeva će biometeorološke prilike biti povoljne. Hronični bolesnici neće imati dodatnih tegoba s postojećim bolestima. Lijep pozdrav!

7 sati i 15 minuta. Vi ste na 97,5 MHz. A ovo imenom i prezimenom Bosanski radio, Bosanska Krupa. Dobro vam jutro, dobri ljudi. Dobro vam jutro za 21. maj 2026. godine, dan četvrtak. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. 21 dana počinje svjetsko nogometno prvenstvo. A na svjetskom nogometnom prvenstvu na smotri najboljih svjetskih nacija igraće i Bosna i Hercegovina. Radovi se Bosnu i Hercegovina i hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo svi u nove radne i inače pobjede. Dobro vam jutro, dobri ljudi, Haris Jemir su sa vama.

Dobro jutro, trenutna temperatura u gradu je 12 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 85%, vjetar zapadnih smjerova, blage 3 km na sat, vidljivost dobra, odlično preko 10 km. Danas nas očekuje djelimično sunčano vrijeme sa periodima oblaka ili oblačno vrijeme sa poremenim sunčanim periodima. Moglo bi da bude pokoja i kap kiše ili nalet kojeg oblaka danas zapljusne. Uglavnom dnevne temperature vazduha do 22 stepena Celzijusa. Više će trebati sunčane naočale, ali će možda ponekad pri ruci

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Dragi kupci, maj donosi nove trendove, nove boje i pravo vrijeme za kupovinu. U Hari DOO, poslovnoj jedinici Bosanska Krupa, očekuje vas bogat izbor odjeće, obuće i artikala za vaš dom. Pripremili smo odličnu ponudu po pristupačnim cijenama. Posjetite nas i pronađite sve što vam treba na jednom mjestu. Od artikala izdvajamo ženske papuče 5 maraka, ženske patike 12 maraka, ženske sandale 10 maraka, ženske cipele 12 maraka, muška papuča 8 maraka, dječji šorc 4 marke, dječji kompletić 8 maraka, muška majica 4 marke, ženska majica 3 marke, dječje patika 10 maraka, ženske helanke 4 marke, ženske hlače 4,5 marke. Hari D.O. Poslovna jedinica Bosanska Krupa, mjesto gdje kupovina uvijek vrijedi više. Idemo u Hari. Na osnovu pravilnika o radu, D.O. Zah Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operator na CNC mašinama, 2 izvršioca. Opis radnog mjesta, samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji, potrebni uslovi, opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz. Iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor. Oglas za posao. Firma Sintex, proizvođač madraca i kreveta, otvara novo radno mjesto. Radnik u proizvodnji madraca i kreveta. Tražimo odgovornu, vrijednu i motivisanu osobu za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na telefon 037 471 471, e-mail info@sintex.ba, adresa ulica Unska bez broja, Bosanska Krupa.
1: Dragi kupci, ne propustite Shopping Day u ponedjeljak 25. maja 2026. godine u Hari trgovini Bosanska Krupa. Iskoristite nevjerovatnih 30%

0: 20% popusta na odjeću i obuću, te 20% popusta na sve ostalo osim akcijskih artikala. Uživajte u ugodnoj kupovini i pronađite savršen izbor za vas. Od artikala izdvajamo ženske hlače 7 konvertibilnih maraka, ženska košulja 8,40, muška majica 5,60, ženska papuča 5,60, dječija papuča 4,80, jastučnica marku 60, jastuk 3,20, zavjesa 4 konvertibilne marke po metru, šerpe set 16,80. Ne propustite dan odlične kupovine i velikih ušteda. Idemo u Hari.
1: Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, jedan izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa, uslovi, završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama, odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor.
2: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

7.40, 20.08, pratite program Radija Bosanska Krupa za 21. maj 2026. Dan četvrtak, Haris Jemir su sa vama, još jednom, dobro jutro, dobri ljudi, dobro jutro, hajmo svi na noge. U informacijama Gradskog operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa za ovo jutro se kaže: elektrodistribucija za danas nema planskih prekida u isporuci električne energije. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavljuje od 7.30 do 9 sati planski prekid u naselju Mali Badić zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži. Od 11 do 14 sati neće biti vode u naseljima Oraščani i Ramića Kosa. Dakle, zbog radova na vodovodnoj mreži ili sanacija kvara, danas neće biti vode od 7.30 do 9 sati u naselju Mali Badić, dok od 11 do 14 sati neće biti vode u naseljima Oraščani i Ramića Kosa.

41 naš sugrađanin zatražio je pomoć hitne službe Doma zdravlja Bosanska Krupa. Četiri lica upućene su na dalja liječenja u kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljub i Jankić u Bihaću. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice nisu imali varenih intervencija, nije bilo dojava u požarima, a iz policijske stanice Bosanska Krupa kažu da u zadnja 24 sata nisu zabilježena narušavanja javnih redova i mira, nije bilo evidentiranih saobraćajnih nezgoda niti prijavljenih krivičnih djela.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Na osnovu člana 27 zakona o lokalnoj samoupravi Unsko-Sanskog kantona i pravilnika o utvrđivanju prava učešća, uslova, kriterija i postupka za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika i opreme u projektu Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima u 2026. godini na području grada Bosanska Krupa na prilog službe za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo gradonačelnik grada Bosanska Krupa objavljuje javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu plastenika od 100 metara kvadratnih sa sistemom za navodnjavanje dodatnom opremom i sadnim sjemenskim materijalom u okviru projekta Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima u 2026. godini na području grada Bosanska Krupa. Više informacija o predmetu javnog poziva, pravu učešća, uslovima za dodjelu plastenika, kriterijima za izbor korisnika i bodovanje, potrebnoj dokumentaciji, možete pronaći na oglasnoj ploči grada i službenoj web stranici grada www.gradbosanskakrupa.ba. Prijave na javni poziv zajedno sa potrebnom dokumentacijom predaju se u zatvorenoj koverti na pisarnici gradskog organa uprave grada Bosanska Krupa ili putem pošte na adresu grad Bosanska Krupa Terzića bez broja 77240 Bosanska Krupa sa naznakom prijava na javni poziv za dodjelu plastenika od 100 metara kvadratnih sa sistemom za navodnjavanje dodatnom opremom i sadnim sjemenskim materijalom ne otvarati. Prijavni obrazac i obrasci izjave mogu se preuzeti na infopultu gradskog organa uprave grada Bosanska Krupa. Rok za predaju prijava je 15 dana od dana objave javnog poziva na službenoj web stranici grada Bosanska Krupa. Pa neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Obavještavaju se porodice šehida i poginulih boraca i ostali građani grada Bosanska Krupa da će se i ove godine održati tradicionalni tevhid na šehiducima Solile u naselju Jezerski, grad Bosanska Krupa, te obići spomen obilježja na području Bosanske otoke i porodični mezari u kojima su ukopani naši šehidi. Utorak, 26. maj, 17 sati i 30 minuta, učenje Fatihe i polaganje cvijeća na centralnom šehidskom obilježju u Bosanskoj otoci. Polaganje cvijeća u džematu Voloder Orašje, spomen ploča kod džamije i obilazak spomen ploče u Voloderu te obilazak porodičnih mezarja naših šehida na području Bosanske otoke. Srijeda, 27. maj, 8 sati, polazak iz Velikog Dubovika u 8 sati i 15 minuta Zalin i u 8 sati i 30 minuta Arapuša, 8 sati i 30 minuta polazak autobusa Šabići Veliki Badić Ostružnica, 9 sati polazak autobusa iz Bosanske Krupe sa autobusne stanice, a iz Bosanske otoke ispred motela Una, 10 sati šehidsko mezarje Solile, čitanje imena šehida grada Bosanska Krupa. Nakon toga imami Mečlisa Islamske zajednice Bosanska Krupa će proučiti tevhid pred duše naših šehida po završetku tevhida povratak autobusa.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
1: Usluge profesionalnog zavarivanja.
2: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od

0: 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta. Brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obotnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

teške borbe gdje su Osmanlije pod gradom upotrijebile moderne topove kojim je slao Nijemac Jörg iz Nimberga. Također se govori, što je vjerodostojnije, da je knjez Radak koji upravlja u to vrijeme gradom predao Bobovac misleći da će za to biti nagrađen, ali su ga Osmanlije, odnosno sultana Mehmed II. Osvajač, pogubili sam rekavši kako ćeš služiti meni kada si izdao vlastiti narod. Inače, Radak je ostavljen od kralja Stjepana Tomaševića da brani srednjovjekovni kraljevski grad Bobovac dok on bude skupljao vojsku u Jajcu za odbranu od Osmanlija. Eto, tako se to desilo na današnji dan i tako je pogubljen izdajnik. Nakon toga Bobovac je izgubio svoju važnost kao glavni grad srednjovjekovne kraljevine Bosne. Današnji dan, 21. maja 1992. godine, granata je ispaljena s agresorskih okupatorskih položaja Vojske Republike Srpske, ostataka Jugoslovenske narodne armije, paravojnih formacija iz Srbije, četničkih položaja, zapalila je olimpijsku dvoranu Zetra. Granata je oko 12 sati ispaljena s Kromolja, neposredno nakon toga pripadnici teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine i vatrogasci su pokušali ugasiti vatru, ali nisu bili u stanju jer su agresori, kada su vidjeli da vatrogasci gase požar, počeli sa žestokim granatiranjem tog prostora. Tog dana izgorio je ponos grada Sarajeva, ponos olimpijskog duha. Dvorana je inače izgrađena 1983. za potrebe zimskih olimpijskih igara i u to vrijeme bila jedna od najsavremenijih dvorana u Evropi. Oni su održane olimpijske igre 1984. a od 1999. dvorana nosi ime Juan Antonio Samaran po legendarnom predsjedniku Međunarodnog olimpijskog komiteta. Dvorana Zetra je sastavni dio olimpijskog centra u sarajevskom naselju Koševo. Nalazi se u blizini stadiona Asim Ferhatović Hase, gdje su održane ceremonije otvaranja i zatvaranja zimskih olimpijskih igara 1984. Zetra je prvenstveno bila dvorana za hokej na ledu. Kapaciteta 12.000 sjedećih mjesta, a može primiti do 20.000 ljudi ako su u pitanju koncerti i slične manifestacije. Zetra je najveći objekat ove vrste u našoj zemlji za vrijeme olimpijskih igara, ali poslije ova se dvorana koristila prvenstveno za hokej na ledu, umjetničko klizanje, brzo klizanje te ostale zimske sportove, a danas se uporedo mogu održavati i koncerti te košarkaške i rukometne priredbe.

0: RBK.
1: Sportski program Radija Bosanska klupa.

Još 21 dan ostao je do početka svjetskog nogometnog prvenstva, a na smotri najboljih nogometnih nacija na mundijalu će da igra i Bosna i Hercegovina. Danas i sutra utakmice pred posljednjeg 35. kola premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Aston Villa osvojila ligu u Efe, a na zapadu NBA lige izjednačenje. Danas dvije, sutra tri utakmice pred posljednjeg 35. kola premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. U 20 sati i 30 minuta na areni rođenih pod reflektorima Velež će dočekati Sarajevo. U isto vrijeme na Krbavici Željezničar će dočekati Široki Brijeg. Sutra igraju Posušje Sloga, Radnik Borac i Rudar Zrinski. Nogometaši Aston Ville fantastičnom pobedom nad Freiburgom od rezultatom 3-0 usvojili su Evropsku ligu, što im je prvi veliki evropski trofej nakon 44 godine čekanja. Aston Villa je sinoć na Bešiktaš stadionu u Istanbulu na Bosforu iskoristila priliku da osvoji svoj evropski trofej, prvi nakon 1982. kada je ovaj tim bio prvak Evrope. Ekipa iz Birminghama je od prve do posljednje minute imala potpunu dominaciju nad rivalom iz Bundeslige. Unai Emery, strateg Aston Ville, koji je nedavno proglašen i trenerom sezone za ovu godinu u engleskoj premijer nogometnoj ligi, sinoć je po peti put u svoju evropsku ligu i potpuni je rekorder ovog takmičenja. Osvojio ovo takmičenje sa tri različita kluba, svoju tripu sa Sevilljom, jednom s Villarealom i evo jednom sa Aston Villom, dok je jedno finale izgubio od sa ekipom Arsenala. A Oklahoma City uz 30 poena sjajnog Ilgis Aleksandra slavila je nad San Antonio Sparsima 122-113 u drugoj utakmici finala zapadne konferencije NBA lige, pa je sada serija izjednačena na 1-1. Igra se na 4 dobivene partije.

RBK. 97,5 MHz.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 21. do 23. maja. Pileći file 10,95. Pakovana rukola, matovilac, miks salata i baby špinat 1,95. Krem namaz Nutella 750 grama 10,95. Sok Fanta više vrsta 2 litra 2,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

svoj dragoj sestri Smiriti Zdanević, sretan rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i radosti u životu, uspjeha. Smiriti Zdanević žele braća Sabit i Sedin sa porukom, no te volimo i želimo ti sve najbolje u životu, ljepotice naša.

Sretan 12. rođendan Dajđevke Smiri, sve najbolje u životu, srce joj žele tetišna Sedina i Selma i prijatelj Miralem Velić.

Jedna princeza, mala Meliha, slavi danas drugi rođendan i čestitke dolaze od Rumiševića iz Engleske. Draga naša Meliha, sretan ti drugi rođendan, sve najbolje, puno sreće, zdravlja, lijepo bezbrino djetinstvo, uspjeha, radosti, osmijeha i puno lijepih trenutaka sa svojim najmilijima. Od srca ti želi tetka Halida i tetak Elvir Durmišević, te tetišna Amila. Želema se pridružuje i ostala familija. Puno selama, strini Rubiji, svim slušalcima radija Bosanska Krupa, ma gdje bili.

0: RBK.
1: Sportski program Radija Bosanska Klupa.

Danas i sutra utakmice predposljednjeg 35. kola Premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. U najemeri pet od šest, svoju petu u UEFA ligu sa tri različita kluba, izmaklo mu samo sa Arsenalom. Ilgis Oleksandar uzvratio Vemajangi, sada je 1-1 u finalu Zapada. Ajmo ljudi, ajmo svi na noge, još 21 dan je do svjetskog nogometnog prvenstva, a tamo će da igra Bosna i Hercegovina.

Danas i sutra igraju se utakmice predposljednjeg 35. kola Premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Danas na areni Rođeni, tačnije večeras na areni Rođeni od 20:30 u Mostaru Velež dočekuje Sarajevo. U predstavnici Bosne u isto vrijeme po svjetlima reflektora Grbavice Željezničar dočekuje Široki Brijeg. Sutra igraju posuše Sloga, Radnik Borac i Rudar Zrinski.

Još 21 dan ostaje do svjetskog nogometnog prvenstva, tamo će da igra Bosna i Hercegovina. Bosna i Hercegovina će tamo da igra zahvaljujući svojima sinovima, zahvaljujući ljudima koji su je branili i odbranili u najteža vremena. Tako se ovih dana obilježava i 31. godišnjica velike bitke i oslobođenja Kobilnjaka. Bitka koja je trajala od 8. novembra pa sve do 23. maja 1995. Ova velika bitka je nadljudski napori koje su tamo pružili i pružili, odbranili i oslobodili ove dijelove teritorije grada Bosanska Krupa, ali Bosne i Hercegovine ostaće trajno upisani u historiji ovoga grada. Ove godine 31. godišnjica oslobođenja Kobilnjaka će biti obilježena u subotu na sami dan oslobođenja Kobilnjaka. Od 17:30 će biti održano učenje Fatihe i polaganje cvijeća na centralnom šehijskom spomen obilježju i kratak samo uvod o onome što se dešavalo tih dana prije 31 godinu, a onda će marš stazama 511. slavne krenuti od centralnog šehijskog spomen obilježja u centru Bosanske Krupe prema Koti Kobilnjak. Dolazak učesnika, uskraća zadržavanja i govor aktera bitke te osvježenje je planiran oko 18:45. Nakon toga će biti upriličen historijski sat i prigodan umjetnički performans posvećen upravo 31. godišnjici obilježavanja slamanja jednog od zloglasnih agresorskih okupatorskih mostobrana Kobilnjak. Nakon historijskog sata i obraćanja zvanica od 19 sati

0: Uz povoljne uslove za vožnju na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju saobraćajne propise. Radi održavanja sportske manifestacije do 23.5. u vremenu od 7 do 19 sati, obustavlja se saobraćaj za sva vozila osim za autobuse na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva Kakanj. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj, a na mjestima radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na sanaciji kolovoza na mostu u Kaoniku na magistralnoj cesti Lašva-Vitez, danas će u vremenu od 8.30 do 15.30 saobraćati se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Oglas za posao. Firma Sintex, proizvođač madraca i kreveta, otvara novo radno mjesto. Radnik u proizvodnji madraca i kreveta. Tražimo odgovornu, vrijednu i motivisanu osobu za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na telefon 037 471 471, e-mail info@sintex.ba, adresa ulica Unska bezbroja, Bosanska Krupa.
2: Dragi kupci, ne propustite Shopping Day u ponedjeljak 25. maja 2026. godine u Hari trgovini Bosanska Krupa. Iskoristite nevjerovatnih 30% popusta na odjeću i obuću te 20% popusta na sve ostalo osim akcijskih artikala. Uživajte u ugodnoj kupovini i pronađite savršen izbor za vas. Od artikala izdvajamo ženske hlače 7 konvertibilnih maraka, ženska košulja 8,40, muška majica 5,60, ženska papuča 5,60, dječija papuča 4,80, jastučnica marku i 60, jastuk 3,20, zavjesa 4 konvertibilne marke po metru, šerpe set 16,80. Ne propustite dan odlične kupovine i velikih ušteda. Idemo u Hari.
1: Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisuje konkurs za prijem u radni

odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operator na CNC mašinama, dva izvršioca. Opis radnog mjesta, samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji. Potrebni uslovi, opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz. Iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor. Općinski sud u Bosanskoj Krupi. Obavijest za stranke. Sedmice sudske nagodbe. Ovim putem želimo da vas informišemo o provođenju aktivnosti sedmice sudske nagodbe u našem sudu. Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini organizuje se aktivnost sedmice sudske nagodbe. Period implementacije aktivnosti je od 11. do 22. maja 2026. godine. Cilj organizovanja sedmica sudske nagodbe jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenom postupku koji je ekonomični i brži za stranke. Na ovaj način želi se izvršiti pozitivan utjecaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje sa akcentom na zadovoljstvo stranaka te na ishod spora i uslugu suda. U skladu sa navedenim, pozivamo sve zainteresovane stranke, a čiji se predmeti vode pred ovim sudom, da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom. Ukoliko želite vaš predmet riješiti sudskom nagodbom, to možete učiniti na način da informišete sudiju koji vodi vaš predmet na jedan od sljedećih načina. Samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudske nagodbe. Samostalno ili preko svog zastupnika kontaktirate sudiju kako bi zajednički dogovorili termin za ročište za sklapanje sudske nagodbe. Zajedno sa suprotnom strankom te zastupnikom, ukoliko ga imate, u toku navedenog perioda pristupite na sud sa prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe. Prednosti sudske nagodbe. Sudska nagodba predstavlja kraći i efikasniji postupak. Vaš spor se okončava zaključivanjem sudske nagodbe pred prvostepenim sudom. Sporazum stranaka se unosi u zapisnik koji stranke potpisuju. Sudska nagodba ima status izvršne isprave bez drugostepenog žalbenog postupka u predmetu. Jeftiniji postupak. Sudska nagodba je privilegovana sa aspekta plaćanja sudske takse, a prema odredbama zakona o sudskim taksama. Zaključivanje sporazuma među strankama znatno skraćuje vrijeme trajanja spora, te na taj način reducira i ostale potencijalne troškove nastale u vezi sa sudskim postupkom. Jednostavniji postupak. U slučaju da se spor riješi zaključenjem sudske nagodbe, stranke i sudcu pošteđeni dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza,

0: odlaganja, odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka te dodatnih troškova koji nastaju pri tome. Sigurnost i povjerenje. Sudska nagodba je izvršna isprava. Stranke su u obavezi postupiti prema dogovoru navedenom u zapisniku o sudskoj nagodbi, jednako kao po pravosnažnoj i izvršnoj presudi. U slučaju da dužnik ipak ne postupi po postignutoj nagodbi, na osnovu nje je moguće pokrenuti postupak za prinudnu naplatu, izvršni postupak. Time se stranke oslobađaju dodatnog vođenja parničnog postupka pred sudom. Prednost rješavanja spora između stranaka zaključenjem sudske nagodbe je i očuvanje poslovne saradnje ili privatnih odnosa između stranaka u postupku. Prilikom zaključenja sudske nagodbe, stranke same biraju način rješenja spora i nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor. U tom slučaju, istinski sami odlučujete o sudbini vašeg spora. Općinski sud u Bosanskoj Krupi. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, jedan izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa, uslovi, završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama. Odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Poštovani sugrađani i vjernici, obavještavamo vas da dobrotvorno udruženje Merhamet, Bosanska grupa, i ove godine organizuje akciju prikupljanja sredstava za nabavku kurbana. Vašim donacijama direktno pomažete rad narodne kuhinje i omogućavate obruke onima kojima je pomoć najpotrebnija u našem gradu. Cijena kurbana je 300 maraka. Za sve informacije o načinu uplate i detaljima akcije možete nas kontaktirati putem telefona 061-819-930 i 062-554-007 ili u ulici 517. Slamrebrske brigade bez broja. Vaš kurban je više od tradicije, on je nada i siguran obrok za korisnike tokom cijele godine. Budimo podrška onima kojima je pomoć najpotrebnija i podijelimo radost predstojećeg Bajrama sa našim komšijama. Dobrotvorno udruženje Merhamet, Bosanska grupa.
3: Obavještavaju se porodice šehida i poginulih boraca i ostali građani grada Bosanska Krupa da će se i ove godine održati tradicionalni tevhid na šehitlucima Solile u naselju Jezerski, grad Bosanska Krupa, te obići spomen obilježja na području Bosanske otoke i porodični mezari u kojima su ukopani naši šehidi. Utorak, 26. maj, 17 sati i 30 minuta, učenje Fatihe i polaganje cvijeća na centralnom šehidskom obilježju u Bosanskoj otoci, polaganje cvijeća u džematu Voloder Orašje, spomen ploča kod džamije i obilazak spomen ploče u Voloderu, te obilazak porodičnih mezarja naših šehida na području Bosanske otoke. Srijeda, 27. maj, 8 sati, polazak iz Velikog Dubovika, u 8 sati i 15 minuta, Zalin, i u 8 sati i 30 minuta.

sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 20. maja 2026. godine u 78. godini života na ahiret preselila Novkinić, rođena Salkić, Hasana, Senija iz Bosanske Krupe. Ispraća je ispred porodične kuće u četvrtak 21. maja 2026. godine u 14 sati i 30 minuta, a dženaza će se klanjati u 15 sati na mezarju Gisa Bosanska Krupa, gdje će se obaviti i ukop. Ožalošćeni kćerka Elvira, sin Elvir, sestre Fadila, Seida, Hasnija, Mine, snaha Melinda, unuke Dženefer.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti Radija Bosanska Krupa. Hiljade maturanata iz svih dijelova Unsko-sanskog kantona okupilo se sinoć na gradskom trgu u Bihaću, gdje je uz koncert popularnih izvođača obilježen završetak srednjoškolskog obrazovanja i organizovana centralna proslava Maturijada 2026. Uz pjesmu, druženje i višesatni zabavni program, mladi su na simboličan način zatvoreni jedno važno životno poglavlje. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi na sjednici danas razmatrati nacrt dokumenta okvirnog budžeta institucija Bosne i Hercegovine za period od 2026. do 2028. godine, kao i nacrt zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2026. godinu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država izjavio je da će razgovarati sa tajvanskim liderom o mogućoj prodaji oružja, što bi predstavljalo značajan odmak od dosadašnje diplomatske tradicije. Danas u Bosni prije podne umjereno, a u drugoj polovini dana i pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 18 i 24 stepena Celzijusa. Bile su to Flash vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

stvaram novi svijet. Ove dvije ruke ću u džepove i nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

0: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Orah jezgra kilogram 11,95, jufka 500 grama, sprint 2,65, maslac 200 grama, bingo 4,30, tanjiri sniženi do 25%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 21. do 23. maja. Pileći file 10,95, pakovana rukola, matovilac, miks salata i baby špinat 1,95, krem namaz Nutella 750 grama 10,95, sok Fanta više vrsta 2 litra 2,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

bezbednih ograničenja. Do kraća i zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju saobraćajne propise. Radi održavanja sportske manifestacije do 23.5. u vremenu od 7 do 19 sati, obustavlja se saobraćaj za sva vozila osim za autobuse na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva Kakanj. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj, a na mjestima radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na sanaciji kolovoza na mostu u Kaoniku na magistralnoj cesti Lašva-Vitez, danas će u vremenu od 8.30 do 15.30 saobraćati se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Radio Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

Fališ ko kiša, kad dođu suše, fališ ko osmi, u vrijeme suza.

0: duše fali toliko ko nikad niko, fali toliko ko nikad.
1: Radio Bosanska klupa 97,5 MHz. Marketing. Novi

0: instrumenta za reforme i rast, poznatijeg kao plan rasta za Zapadni Balkan. Komisija je isplatila novac nakon što je ocijenila da su Albanija i Crna Gora provele reformu u području poslovne konkurentnosti i inovacija, a Sjeverna Makedonija u obrazovanju i digitalizaciji. Evropska unija je usvojila plan rasta za Zapadni Balkan 2023. godine. Na raspolaganje im je stavila ukupno 6 milijardi eura, a zemlje povlače novac nakon što provedu pojedine reforme. Evropska komisija je najnoviju tranšu novca uplatila Albaniji jer je uvela mjere za poboljšanje poslovnog okruženja, olakšavanje ulaganja i inovacija. Crna Gora je uvela mjere podrške naučnicima i istraživačkim institucijama, kao i daljnje jačanje nacionalnog inovacijskog ekosistema. Sjeverna Makedonija je poboljšala finansiranje osnovnog i srednjeg obrazovanja, te mjere za proširenja pristupa digitalnoj infrastrukturi, prenosi FENA. Svijet. Potražnja za električnim vozilima u Europi naglo je porasla uslijed visokih cijena goriva povezanih sa ratom u Iranu, pokazuju podaci, a prenosi FENA. Prodaja novih i polovnih električnih vozila donijela je prijeko potrebnu podršku autoindustriji, koja je prethodnih godina bilježila slabije rezultate od očekivanih. Registracije novih električnih vozila u aprilu porasle su 34% na godišnjem nivou u 16 evropskih tržišta, što obuhvata više od 80% prodaje automobila. Rast je posebno izražen u Danskoj i Italiji. Prijeđenica Evropske komisije poručila je na plenarnoj raspravi Evropskog parlamenta da je krajnje vrijeme da se isporuči jedinstveno tržište koje pruža sigurnost i predvidljivost za evropske kompanije i kvalitetna radna mjesta. Naglasila je da je jedinstveno tržište više od kontinentalnog tržišta, te da je ono temelj evropskog identiteta, prosperiteta i strateškog utjecaja. Podsjetila je da slobodno kretanje roba, usluga, kapitala i ljudi već decenijama donosi rast, radna mjesta i prilike, ali da se tržište mora prilagoditi izazovima tehnoloških promjena te klimatske krize. Sport.
1: Još 21 dan ostao je do početka svjetskog nogometnog prvenstva. Na smotri najboljih nogometnih nacija na mundijalu će da igra i Bosna i Hercegovina. Danas i sutra utakmice pred posljednjeg 35. kola premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Aston Villa osvojila ligu u Efe, a na zapadu NBA lige izjednačenje. Danas dvije, sutra tri utakmice pred posljednjeg 35. kola premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. U 20 sati i 30 minuta na areni rođenih pod reflektorima Velež će dočekati Sarajevo. U isto vrijeme na Krbavici Željezničar će dočekati Široki Brijeg. Sutra igraju Posušje Sloga, Radnik Borac i Rudar Zrinski. Nogometaši Aston Ville fantastičnom pobjedom nad Freiburgom od rezultatom 3-0 usvojili su Evropsku ligu, što im je prvi veliki evropski trofej nakon 44 godine čekanja. Aston Villa je sinoć na Bešiktaš stadionu u Istanbulu na Bosforu iskoristila priliku da osvoji svoj evropski trofej, prvi nakon 1982. kada je ovaj tim bio prvak Evrope. Ekipa iz Birminghama je od prve do posljednje minute imala potpunu dominaciju nad rivalom iz Bundeslige. Unai Emery, strateg Aston Ville, koji je nedavno proglašen i trenerom sezone za ovu godinu u engleskoj premijer nogometnoj ligi, sinoć je po peti put u svoju evropsku ligu i potpuni je rekorder ovog takmičenja. Osvojio takmičenje sa tri različita kluba.

0: svoju tripu sa Seviljom, jednom s Villarealom i evo jednom sa Aston Villom, dok je jedno finale izgubio od sa ekipom Arsenala. A Oklahoma City uz 30 poena sjajnog Ilgis Aleksandra slavila je nad San Antonio Sparsima 122-113 u drugoj utakmici finala zapadne konferencije NBA lige, pa je sada serija izjednačena na 1-1, igra se na 4 dobivene partije.
1: Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas u Bosni prije podne umjereno, a u drugoj polovini dana i pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne su mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 18 i 24 stepena Celzijusa. Slično kao u proteklom periodu, uz relativno nepovoljne biometeorološke prilike, naročito u drugom dijelu dana. Poželjno je biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom. Ugodan ostatak dana.

diga sam se kasno, a nisam ti ja, znači, očajno je vruće, mora izaći negdje vanka, jer ću krepat. A najbolje na rivu. A šta ću na rivu, kad ću je opet vidit? Disidina Skalin, ispred banke, liv. A isto moram činit barem džir. A možda je sinja, ako ne, šta ima vez? A vidi ovo more, a vidi sunca, a vidi lipote,

0: higher consciousness. That we who are we reach higher, higher consciousness.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, 12 sati i 31 minuta, vrijeme za otvoreni program Radija Bosanska Krupa, kroz koji će vas danas voditi Haris i Erna.

Krenut ćemo sa vremenskom prognozom i ono što navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda jeste da je u ovom drugom dijelu dana širom Bosne mogući su lokalni pljuskovi te slaba grmljavina. U Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Na području Hercegovine te jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najviša dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 18 i 25.

Kada govorimo o biometeorološkoj prognozi, slično kao u proteklom periodu, relativno nepovoljne biometeorološke prilike, naročito u drugom dijelu dana. Prijepodnevni sati su bili nešto ugodniji sa stabilnim vremenom i umjerenim temperaturama, potom, uz moguće pljuskove, izraženije u dijelu Bosne i na sjeveru Hercegovine, što će djelimično kvariti opštu sliku.

Kada govorimo o stanju na cestama u našoj zemlji, povoljni uslovi za vožnju i pojačana frekvencija vozila karakterišu danas saobraćajnu situaciju na cestama u Bosni i Hercegovini. Kako navode iz Bihamka, do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom.

Ono što iz Bihamka također navode jeste da radi održavanja sportske manifestacije do 23. maja u vremenu od 7 do 19 sati se obustavlja saobraćaj za sva vozila osim za autobuse na magistralnoj cesti Jajce-Banja Luka.

A kada govorimo o cestama na području grada Bosanska Krupa i službi za održavanje puteva, na području grada Bosanska Krupa obavještavaju da su sve magistralne, regionalne te lokalne ceste prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, a saobraćaj se na svim putnim pravcima odvija po suhim kolovozima. Naravno, kao i uvijek, dodatno upozoravaju na moguće odrone kamenja na kolovoz na magistralnom putu M14, putni pravac Bihać, Bosanska Krupa.

Kada govorimo o ostalim informacijama iz Operativnog centra civilne zaštite, iz javno-komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa izvještavaju da je isporuka vode u protekla 24 sata na području grada zadovoljavajuća, te da za danas ima planski prekid u isporuci vode do 14 sati u naselju Orašćani, radovi na mreži.

Kada govorimo o isporuci električne energije, iz elektrodistribucije izvještavaju da je isporuka iste na području grada u protekla 24 sata zadovoljavajuća. Za danas nema planskih prekida u isporuci električne energije.

Također vas podsjećamo da je za regiju Bihać aktivno upozorenje na jak vjetar do 21. maja u 21 sat i 59 minuta, što može i tekako da utiče i na Bosansku Krupu, stoga budite oprezni pri planiranju aktivnosti na otvorenom.

To su bile, poštovani slušaoci, osnovne servisne informacije, također informacije iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, kao i izbiham, kao u stanju na cestama i graničnim prilazima u našoj zemlji. Čuli smo kako je stanje na cestama u Bosanskoj Krupi i službe za održavanje puteva na području grada Bosanska Krupa, kao i one osnovne informacije iz javno-komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa, te iz elektrodistribucije. Ono što također moramo da napomenemo jeste da je jučer, odnosno u srijedu, 20. maja u Maloj sali javne ustanove Kulturno-sportski centar u Bosanskoj Krupi održana promocija knjige Brisak ostanka autorice Refike Didić. Nakon muzike i marketinških poruka naših poslovnih partnera očekuje vas na 97,5 MHz od 13 sati razgovor sa autoricom Refikom Didić, kao i prilog sa promocije. Ostanite s nama.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni

Laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Autopraona sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Palm trees, mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna sjaje, sjajno čisto, lako i jeftino.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 21. do 23. maja. Pileći file 10,95. Pakovana rukola, matovilac, miks salata i baby špinat 1,95. Krem namaz Nutella 750 grama 10,95. Sok Fanta više vrsta 2 litra 2,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Uštedi uz kupone u majskoj Super Bonbonjeri. Goveđi pršut Premium Emprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
4: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.
5: Radio Bosanska Krupa. Otvoreni program. Otvoreni program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: U sridu 20. maja u Maloj sali javne ustanove Kulturno-sportski centar u Bosanskoj Krupi održana je promocija knjige Brisak ostanka autorice Refike Dedić. U nastavku slijedi razgovor sa autoricom.
1: Poštovana gospođo Dedić, šta vas je najviše motivisalo da napišete?

0: pišete knjigu Brisak ostanka.
1: Dobar dan i drago mi je da ste me pozvali. Brisak ostanka. Mislim da sam naslov, dugo sam ja razmišljala o tom naslovu, kako će biti, i prvo je bilo Brisak samoće, Brisak tišine, na kraju sam Brisak ostanka. Jer u svakoj mojoj pjesmi je brisak, a to je brisak u stvari da svako od nas ostane ovdje u Bosni i Hercegovini. Ja ne mogu ništa, nikome, nemam pravo nikome ništa da kažem, ali imam pravo sebi da kažem i zato u sebi vrištim. Ja ostajem tu i ja sam presretna što živim ovdje u Bosni i Hercegovini, znači u ovim krajima, našto u našim krajevima koji su prekrasni i imaju šta za pokazati. I upravo u tim svojim pjesmama ja vrištim, a da li će taj vrisak doprijeti do nekoga, vidjet ćemo.
0: A koliko je vaše iskustvo rada u školi oblikovalo i priču, ali same poruke koje ova knjiga nosi?
1: Pa radila sam ja 40 godina, već 5 godina sam u penziji i u zadnje vrijeme 20 godina sam radila u medicinskoj školi. A u medicinskoj školu uglavnom upisuju učenici koji čim završe žele otići van Bosne i Hercegovine. I to im je, kažu, cilj. Zato si upisali. I upravo sam razgovarala s njim oko toga zašto. A onda sam i na kraju ja njih shvatila. Svake godine završava 100 učenika medicinsku školu i naravno da nemaju oni posla u cijelom ovom našem kraju. Kad bi svi se zaposlili, ostali drugi ne bi imali. I razumijem ih i njihovo želju za ostanku, ali susrećem, da budem iskrena, i oni koji se vraćaju. I sad kažem, zašto se vratili? Kaže, ima profesorca i ovdje života.
0: Naravno da ima. A kakve reakcije do sada mladih čitalaca najčešće dobijate nakon promocija knjiga?
1: Juče sam imala na pedagoškom fakultetu radionicu, pozvali su me profesori i studenti da im održim predavanje o haiku poeziji, jer ja pišem haiku poeziju, tako da sam bila oduševljena kako su oni mene s pažnjom slušali. Nisam tako očekivala da će me, njih je 30-ak, kako nije i više bilo, tako su me pažljivo slušali i poslije su i oni napisali neke haiku, tako da me... A vrisak nisam kod mladih, uglavnom kupuju većinom onako srednjih godina. Mladi znate da nemaju novca ili imaju za nešto drugo, a za knjigu slabo.
0: A koliko je teško bilo pretočiti i emocija, ali i onu društvenu stvarnost u književno djelo?
1: Ja kao pojedinac ne mogu ništa. A ako mi svako od nas kao pojedinačno se sastanemo i udružimo, mi možemo taj vrisak pretočiti i nešto napraviti. E sad, da li će uspjeti ili ne, ne znam.
0: A šta je najveća poruka koju želite da čitaoci ponesu nakon čitanja ove knjige?
1: Da shvate da i ovdje ima života, bez obzira gdje god otišli, i ako odu, mislim, treba putovati i upoznavati svijet, naravno, ali uvijek se treba vraćati u svoju domovinu, u svoju Bosnu i Hercegovinu, i ovdje ima život. Ovo bi mogla biti, što kažu, Švicarska, samo kad bi se mi složili. A da li ćemo se složiti? Pred nama je.
0: U Bosanskoj Krupi smo. Koliko vam znači što će knjiga biti predstavljena i publici u našem gradu?
1: Pa, Bosanska Krupa nije samo vaš, ona je i moj grad, jer ja ovdje imam dosta rodbine, sestra je radila, a Bog me nekad, ja sam rođena u Bužim, u Bužim je bio pod općinom, znači Bosanska Krupa, to je bilo jedno te isto. Znači, sve što želim, Bužimo, što želim sebi, želim i gradu. Bosanska Krupa, naravno da napreduje, a vidim da, hvala Bogu, napreduje sve bolje i bolje. I nadam se da će tako i ostati u budućnosti.
0: I evo za kraj, radite li već na nekom novom književnom projektu?
1: Pa ovih dana treba da izađe treća haiku zbirka, jer rekao sam da malo prije sam pričala o haiku poeziji, jer ja sam se sada najviše

0: baziram na haiku poeziji i pošto sam jedina žena u Bosni i Hercegovini koja to piše, a volim prirodu, volim, uživam u prirodi, u gledanju prirode, sve što me okružuje, znači to opisujem i upravo je to to.
1: Hvala vam, gospođo Dedić, na izdvojenom vremenu.
0: Hvala i vama što ste me pozvali.
2: Poštovani slušaoci, u prijedodnim minutama ste imali priliku čuti razgovor sa autoricom knjige Brisa Kostanka, Refikom Dedić. Promociju je otvorila moderatorica Dajra Zijakić, predstavljajući autoricu i njeno djelo, ističući da autorica piše tiho, ali snažno.
3: Volim trenutak čitanja. I kad više ne vidim riječi, i kad se u glavi vrisak javi, i kad se počne vrtiti film, što se više družimo, više razumijem događaje, više saosjećam s likovima, više tonem u životnu priču. Knjiga me ponese u svoj svijet daleko, daleko od krute stvarnosti. Volim sve knjige. Svaka je na svoj način zidana. Smiješno je kako ljudi ne shvataju da je čitanje vrsta zabave, vrsta igre. Živim u vremenu e-knjiga. Vjerujem da ima još dosta ljudi koji znaju cijenu druženja sa knjigom, uz knjigu i sa knjigom. Nikad nisam sama.
2: Nakon uvodnog obraćanja moderatorice o knjizi Vrisak Ostanka govorila je profesorica Slavica Vuković, ističući emotivnu i društvenu vrijednost samog dijela.
4: Profesorica Dajra, kada je rekla da profesorica, pjesnikinja, naša Refika Dedić, piše tiho, ali snažno. Stvarno je tako, snažno, izuzetno moćno, a posebna moć je iskazana u zbirci pjesama Vrisak Ostanka i Opstanka u našoj divnoj domovini Bosni i Hercegovini. Taj vrisak, on niče iz psihologije i može se tumačiti psihološki, psihologijski, psihijatrijski, metafizički, fizički, umjetnički, u svim aspektima jedne umjetnosti, prije svega književne, a i ostalih umjetnosti. Ja ću sada posebno obratiti pažnju kako je profesorica Dajra me najavila da govorim o ovoj zbirci. Zbirka pjesama Vrisak Ostank sastoji se od 5 cjelina. Ovdje je sve moje, to je prva cjelina, druga moje okruženje, treća porodica i ja, četvrta u vremenu samoće i peta na putu života. U poetskoj cjelini, ovdje je sve moje, pjesme na izgled govore o iluziji suvremene egzistencijalnosti, govore o svakodnevnici svakodnevno, ali kolokvijalno u svakako patriotskom promišljanju. Međutim, sržno, suštinski i da ponovo kažem, snažno zvuče avantgardno, svojinski u miljeu vapaja ekspresionističkog krika, vriska protiv okovanog životnog labirinta gdje je život tavorenje. Pjesnički subjekt u takvom ambijentu besna hoće i želi ipak ostati tu u kolibi, u našoj kolibi, u takvom ambijentu živjeti svoje snove i nade. Iako su snovi

bezdane nade, upravo to je njen smisao da kaže, tu se treba vratiti da se ožive snovi. Tako da nas podsjeća na šejha Kajimiju iz pripovijetke Derviša Sušića, kada šejh Kajimija dolazi u Bosnu i svi mu govore, pa kuda ćeš ići u Bosnu, pa zna se da je to tamni vilajet. Tu nikad nećeš naći svjetlost, nego samo tminu. Ali šejh govori, ali ja idem. Opomišljam ga ponovo, pa znaš li ti ko je Bosna? Ja ipak idem. Tako isto naša pjesnikinja uporno govori, treba ostati na rijeci Uni, treba ostati ispod Plješevice i tu snivati snove. Odnosno, to je njen ego, kao što pjesma kaže ja, moj ego, moj vrisak. Moj vrisak gdje je sve moje tu i iz niče iz moga stvaralačkog progresa. Ovdje je sve moje. A u cjelini moje okruženje, u letu leptira, u samoći izgubljenosti, djevojka u cvjetnoj haljeni ljepote i nježnosti, inati se i prometejski se opire vrisku stvarnosti i otuđenju. Konačno, ako govorimo o suvremenom čitanju, suvremenom sporazumijevanju, tu su mobiteli, mi njih ne možemo odbaciti, ipak oni su jedno sredstvo komunikacije koje nam pomaže u jednom moćnijem djelovanju. No, iskonsko, ne samo obavezno, jest moguće ostvarenje želje iz knjige koja žubori, svira, pleše za našu djecu, za naše potomke. Jer knjiga ostaje, ono što je zapisano ostaje. U ljetopisu Mula Mustafa Bašeske je rekao, sve što je napisano ostaje, a riječi lete. Tako isto u mobitelu, mnogo šta proleti, ali knjiga ostaje. I sad, u tom trenutku, vrisak iz knjige se javlja, ostati u domovini. U poetskoj cjelini poput priče o vrisku ostavka pod naslovom u vremenu samoće subjektov život živi vrisak u dvoje s emocionalnim varijacijama od toplog vriska, neiskrenog vriska, vriska čekanja, vriska laži, vriska nemira, vriska samoće, prolaznosti u vrisku propuštenih prilika u životu. Govoriti nad tim krunitbeno, nad tim željama i neželjenim briskovima ustoličio se brisak ljubavi, gdje su svi, a i mi, opijeni svetkovinom ljubavi. U završnoj pjesmi ove cjeline, koja ima naslov isti u vremenu samoće, ali posebno sada govorite, kao što sam rekla ovdje, kao početna pjesma, kao početni naslov zbirke u vremenu samoće, govoriti o artizmu, kako je pjesnikinja splela ovaj vijenac, vrisak, ostanka, je nešto što je posebno fascinantno. I da ovo kažem, kao što je Dedić Refika jedina pjesnikinja u BiH, a možda druga, treća diljem Evrope u pisanju haiku poezije. Ona je jedinstvena, Refika je jedinstvena u artističnosti stiha. Ona veže jedan labirint koji je pun logike, emocije, od skladnih stihova u povezanosti. Tako da je nadmašila Franceta Prešerna i Sonet Rivijenac, svakako.

Potom se prisutnima obratila profesorica Atina Mušić. Govoreći o dijelu Vrisak ostanka, profesorica Mušić je kazala:

Ja sam ovu zbirku dobila negdje u martu mjesecu, kada sam rekla da ću biti promotor. I za mene ona je u samom početku, kada sam počela da je čitam, jer Refika Dedić ima specifičan stil pisanja, ona uopće ne koristi ni interpunkcijske znake, ali one uopće nisu potrebni, jer kad čitate knjigu osjetite pjesmu, osjetite dakle emociju koju ona želi da pokaže. Za mene knjiga predstavlja snažan i autentičan poetski glas savremenog bosansko-hercegovačkog društva. Ova knjiga nije samo lirski zapis ličnih emocija, već i svjedočanstvo kolektivnog iskustva obilježenog ratom, posljeratnim periodom, odlascima, šutnjom i borbom za dostojanstvo. Poezija u ovoj zbirci nastaje iz nužde, iz potrebe da se progovori tamo gdje je šutnja postala društvena norma. Vrisak u ovoj zbirci nije tek emocionalni ispad, već centralni poetski znak. On označava glas onih koji su potisnuti, zanemareni ili zaboravljeni. Autorica kroz vrisak gradi poetiku otpora i svjedočenja. To je vrisak koji ne razara, nego opominje i podsjeća. U više pjesama vrisak se suprotstavlja tišini, čime se stvara snažan kontrast između izgovorenog i prešućenog. Pjesma Ovdje je sve moje jedna je od ključnih pjesama zbirke, pa bih je ja pročitala prije nego što nastavim dalje. Ovdje je sve moje. Od kuće svoje, kući svojoj hitam, duša se cijepa. Na granici beznađa gušim u tišini osjećaje nemoći. Gledam vrhove plješerice, sama kuća i dom pod nebom plaveti. U haljini bijeloj idem ulicama moga grada. Ovdje na obali Une u bosanskoj avliji može li iko zamisliti od čega živim? O, djeco moja, mimo mene, daleko odoste, prijatelju. Ljudi, ne mogu više. Kad će mir vladati sada i ovdje? Koračam, hitam, idem. Bosni u zagrljaj hitam. Namjerno sam odabrala ovu pjesmu već jer je profesorica već rekla da je Refika na jedan poseban način pisala pjesme. Naime, ova pjesma je nastala tako što je nastala kao spoj prvih stihova pjesama iz jedne cjeline. I Refika u svakoj od cjelina, dakle, ima ovakvu jednu pjesmu. Ovi stihovi predstavljaju domovinu kao prostor potpunog identiteta. Autorica ne idealizira domovinu, već je prihvata u njenoj cjelovitosti. Ostati znači nositi i teret i odgovornost. Domovina je rana, ali i jedino moguće mjesto pripadanja. Pjesma Ničija zemlja snažno tematizira iskustvo granice. Granica je ovdje simbol unutarnjeg konflikta. Odlazak nije sloboda, već često posljednji izbor. Autorica uspjeva da u nekoliko stihova sažme dramu savremenog čovjeka, rastrzanog između potrebe za sigurnošću i vezanosti za dom. Posebno snažan segment zbirke čine pjesme koje tematiziraju tišinu kao oblik nasilja. U pjesmi Oni koji ne mogu da govore stoji: tišina u meni tutnji, vrišti. Tišina nije odsustvo zvuka, već prostor nagomilanog bola. Ovom pjesmom autorica preuzima glas onih koji su ostali bez mogućnosti da svjedoče. Pjesma Dolina tišine ima snažnu etičku i memorijalnu dimenziju. Ovdje poezija postaje čin pamet

0: blaćenja i moralnog otpora. Dajra ju je već pročitala. Zar je moguće da je čovjek čovjeku ne čovjek? Autorica ne dozvoljava zaborav i ne pristaje na relativizaciju zla. U intimnim pjesmama zbirke Vrisak poprima drugačiji ton. U pjesmi Strah me autorica piše: nikada nikom ne pričam o svojim emocijama. Strah me. Ovi stihovi govore o ranjivosti, strahu od odbacivanja i emotivnoj samoći. Ljubav u ovoj zbirci nije idealizirana, već prikazana kao prostor nesigurnosti i potrebe.
1: Refika Dedić rođena je u Bušimu. Osnovnu školu završila je u rodnom gradu, srednju u Bihaću, pedagošku akademiju u Banja Luci, a filozofski fakultet u Zagrebu. Poeziju počinje pisati još u osnovnoj školi, ali tek kao profesorica počinje se intenzivnije baviti poezijom. Mašta o svijetu blagostanja za sve. U svojim pjesmama propagira mir, ljubav i istinu. Pjesme su joj objavljene u brojnim zbirkama međunarodnog karaktera. Član je brojnih udruženja, kako u domovini, tako u regiji i šire. Promocija knjige Vrisak ostanka autorice Refike Dedić, održana u srijedu 20. maja u maloj sali javne ustanove Kulturno-sportski centar u Bosanskoj Krupi, protekla je u emotivnoj atmosferi uz brojne ljubitelje knjige i pisane riječi.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Oglas za posao. Firma Sintex, proizvođač madraca i kreveta, otvara novo radno mjesto. Radnik u proizvodnji madraca i kreveta. Tražimo odgovornu, vrijednu i motivisanu osobu za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na telefon 037 471 471, e-mail info@sintex.ba, adresa ulica Unska bezbroja, Bosanska Krupa. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operator na CNC mašinama, 2 izvršioca. Opis radnog mjesta: samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji. Potrebni uslovi: opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz. Iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, 1 izvršilac. Opis posla: programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa. Uslovi: završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama, odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Uključivanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima u 2026. godini na području grada Bosanska Krupa na prilog službe za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo gradonačelnik grada Bosanska Krupa objavljuje javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu plastenika od 100 metara kvadratnih sa sistemom za navodnjavanje dodatnom opremom i sadnim sjemenskim materijalom u okviru projekta Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima u 2026. godini na području grada Bosanska Krupa. Više informacija o predmetu javnog poziva, pravu učešća, uslovima za dodjelu plastenika, kriterijima za izbor korisnika i bodovanje, potrebnoj dokumentaciji, možete pronaći na oglasnoj ploči grada i službenoj web stranici grada www.gradbosanskakrupa.ba. Prijave na javni poziv zajedno sa potrebnom dokumentacijom predaju se u zatvorenoj koverti na pisarnici gradskog organa uprave grada Bosanska Krupa ili putem pošte na adresu grad Bosanska Krupa Terzića bez broja 77240 Bosanska Krupa sa naznakom prijava na javni poziv za dodjelu plastenika od 100 metara kvadratnih sa sistemom za navodnjavanje dodatnom opremom i sadnim sjemenskim materijalom ne otvarati. Prijavni obrazac i obrasci izjave mogu se preuzeti na infopultu gradskog organa uprave grada Bosanska Krupa. Rok za predaju prijava je 15 dana od dana objave javnog poziva na službenoj web stranici grada Bosanska Krupa. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Obavještavaju se porodice šehida i poginulih boraca i ostali građani grada Bosanska Krupa da će se i ove godine održati tradicionalni tevhid na šehiducima Solile u naselju Jezerski, grad Bosanska Krupa, te obići spomen obilježja na području Bosanske otoke i porodični mezari u kojima su ukopani naši šehidi. Utorak, 26. maj, 17 sati i 30 minuta, učenje Fatihe i polaganje cvijeća na centralnom šehidskom obilježju u Bosanskoj otoci. Polaganje cvijeća u džematu Voloder Orašje, spomen ploča kod džamije i obilazak spomen ploče u Voloderu, te obilazak porodičnih mezarja naših šehida na području Bosanske otoke. Srijeda, 27. maj, 8 sati, polazak iz Velikog Dubovika u 8 sati i 15 minuta, Zalin, i u 8 sati i 30 minuta Arapuša, 8 sati i 30 minuta polazak autobusa Šabići Veliki Badić Ostružnica, 9 sati polazak autobusa iz Bosanske Krupe sa autobusne stanice, a iz Bosanske otoke ispred motela Una, 10 sati šehidsko mezarje Solile, čitanje imena šehida grada Bosanska Krupa. Nakon toga imami Mečlisa Islamske zajednice Bosanska Krupa će proučiti tevhid pred duše naših šehida. Po završetku tevhida, povratak autobusa.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 19. do 31. maja. Eurokrem 500 grama, SL 4,45, sok 1 litar, Takovo 1,35, pripravak za šlag 500 ml, Megle 2,95, dezodorans 250 ml, Axe 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U štedi uz kupone

0: Radi održavanja sportske manifestacije do 23. maja, u vremenu od 7 do 19 sati, obustavlja se saobraćaj za sva vozila osim za autobuse na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađevica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na sanaciji kolovoza na mostu u Kaoniku na pravcu Lašva-Vitez, u vremenu od 8 sati i 30 minuta do 15 sati i 30 minuta saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem. Danas se izvode i sanacioni radovi na magistralnoj cesti Donji Vakuf-Bugojno u mjestu Čurčića Lug, zbog čega će do 16 sati vozila saobraćati usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Općinski sud u Bosanskoj Krupi. Obavijest za stranke. Sedmice sudske nagodbe. Ovim putem želimo da vas informišemo o provođenju aktivnosti sedmice sudske nagodbe u našem sudu. Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini organizuje se aktivnost sedmice sudske nagodbe. Period implementacije aktivnosti je od 11. do 22. maja 2026. godine. Cilj organizovanja sedmica sudske nagodbe jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenom postupku koji je ekonomični i brži za stranke. Na ovaj način želi se izvršiti pozitivan uticaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje sa akcentom na zadovoljstvo stranaka te na ishod spora i uslugu suda. U skladu sa navedenim, pozivamo sve zainteresovane stranke, a čiji se predmeti vode pred ovim sudom, da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom. Ukoliko želite vaš predmet riješiti sudskom nagodbom, to možete učiniti na način da informišete sudiju koji vodi vaš predmet na jedan od sljedećih načina. Samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudske nagodbe. Samostalno ili preko svog zastupnika kontaktirate sudiju kako bi zajednički dogovorili termin za ročište za sklapanje sudske nagodbe. Zajedno sa suprotnom strankom te zastupnikom, ukoliko ga imate, u toku navedenog perioda pristupite na sud sa prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe. Prednosti sudske nagodbe. Sudska nagodba predstavlja kraći i efikasniji postupak. Vaš spor se okončava zaključivanjem sudske nagodbe pred prvostepenim sudom. Sporazum stranaka se unosi u zapisnik koji stranke potpisuju. Sudska nagodba ima status izvršne isprave bez drugostepenog žalbenog postupka u predmetu. Jeftiniji postupak. Sudska nagodba je privilegovana sa aspekta plaćanja sudske takse, a prema odredbama Zakona o sudskim taksama. Zaključivanje sporazuma među strankama znatno skraćuje vrijeme trajanja spora, te na taj način reducira i ostale potencijalne troškove nastale u vezi sa sudskim postupkom. Jednostavniji postupak. U slučaju da se spor riješi zaključenjem sudske nagodbe, stranke i sudcu pošteđeni dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja, odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka te dodatnih troškova koji nastaju pri tome. Sigurnost i povjerenje. Sudska nagodba je izvršna isprava. Stranke su u obavezi postupiti prema dogovoru navedenom u zapisniku o sudskoj nagodbi, jednako kao po pravosnažnoj i izvršnoj presudi. U slučaju da dužnik ipak ne postupi po postignutoj nagodbi, na osnovu nje je moguće pokrenuti postupak za prinudnu naplatu, izvršni postupak. Time se stranke oslobađaju dodatnog vođenja parničnog postupka pred sudom. Prednost rješavanja spora između stranaka zaključenjem sudske nagodbe je i očuvanje poslovne saradnje ili privatnih odnosa između stranaka u postupku. Prilikom zaključenja sudske nagodbe, stranke same biraju način rješenja spora i nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor. U tom slučaju, istinski sami odlučujete

0: o sudbini vašeg spora. Općinski sud u Bosanskoj Krupi.
1: Dragi kupci, ne propustite Shopping Day u ponedjeljak 25. maja 2026. godine u Hari trgovini Bosanska Krupa. Iskoristite nevjerovatnih 30% popusta na odjeću i obuću te 20% popusta na sve ostalo osim akcijskih artikala. Uživajte u ugodnoj kupovini i pronađite savršen izbor za vas. Od artikala izdvajamo ženske hlače 7 konvertibilnih maraka, ženska košulja 8,40, muška majica 5,60, ženska papuča 5,60, dječija papuča 4,80, jastučnica marku 60, jastuk 3,20, zavjesa 4 konvertibilne marke po metru, šerpe set 16,80. Ne propustite dan odlične kupovine i velikih ušteda. Idemo u Hari.
2: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Dobrovoljno vatrogasno društvo Otoka obavještava da će u ponedjeljak 25. maja 2026. godine u vremenu od 10 do 12 sati izvoditi taktičku pokaznu vježbu akcije gašenja simuliranog požara na prostoru sportskog igrališta osnovne škole Otoka. Vježba se izvodi na prijedlog direktora škole, a u cilju edukacije mladih i podizanja opće svijesti o značaju protivpožarne zaštite. Početak vježbe bit će označen zvučnim signalom za požarnu opasnost u 10 sati navedenog dana, te obavještavaju stanovništvo da se ne radi o stvarnoj opasnosti, već o taktičkoj vježbi vatrogasne jedinice vatrogasnog društva Otoka.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

0: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 21. do 23. maja. Pileći file 10,95. Pakovana rukola, matovilac, miks salata i baby špinat 1,95. Krem namaz Nutella 750 grama 10,95. Sok Fanta više vrsta 2 litra 2,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 20. maja 2026. godine u 78. godini života na ahiret preselila Novkinić, rođena Salkić, Hasana Senija iz Bosanske Krupe. Ispraća je ispred porodične kuće u četvrtak 21. maja 2026. godine u 14 sati i 30 minuta, a dženaza će se klanjati u 15 sati na mezarju Gisa Bosanska Krupa, gdje će se obaviti i ukop. Ožalošćeni kćerka Elvira, sin Elvir, sestre Fadila, Seida, Hasnija, Mine, snaha Melinda, unuke Dženefa i Saira, praunuke Djever, Jetrva, Zaove, Zetovi, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

0: pruža sigurnost i predvidljivost za evropske kompanije i kvalitetna radna mjesta. Naglasila je da je jedinstveno tržište više od kontinentalnog tržišta, te da je ono temelj evropskog identiteta, prosperiteta i strateškog utjecaja. Podsjetila je da slobodno kretanje roba, usluga, kapitala i ljudi već decenijama donosi rast, radna mjesta i prilike, ali da se tržište mora prilagoditi izazovima tehnoloških promjena te klimatske krize. Sport.
1: Još 21 dan ostao je do početka svjetskog nogometnog prvenstva. Na smotri najboljih nogometnih nacija na mundijalu će da igra i Bosna i Hercegovina. Danas i sutra utakmice pred posljednjeg 35. kola premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Aston Villa osvojila ligu u Efe, a na zapadu NBA lige izjednačenje. Danas dvije, sutra tri utakmice pred posljednjeg 35. kola premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. U 20 sati i 30 minuta na areni rođenih pod reflektorima Velež će dočekati Sarajevo. U isto vrijeme na Krbavici Željezničar će dočekati Široki Brijeg. Sutra igraju Posušje Sloga, Radnik Borac i Rudar Zrinski. Nogometaši Aston Ville fantastičnom pobjedom nad Freiburgom od rezultatom 3-0 usvojili su Evropsku ligu, što im je prvi veliki evropski trofej nakon 44 godine čekanja. Aston Villa je sinoć na Bešiktaš stadionu u Istanbulu na Bosforu iskoristila priliku da osvoji svoj evropski trofej, prvi nakon 1982. kada je ovaj tim bio prvak Evrope. Ekipa iz Birminghama je od prve do posljednje minute imala potpunu dominaciju nad rivalom iz Bundeslige. Unai Emery, strateg Aston Ville, koji je nedavno proglašen i trenerom sezone za ovu godinu u engleskoj premijer nogometnoj ligi, sinoć je po peti put u svoju evropsku ligu i potpuni je rekorder ovog takmičenja. Osvojio ovo takmičenje sa tri različita kluba, svoju tripu sa Sevilljom, jednom s Villarealom i evo jednom sa Aston Villom, dok je jedno finale izgubio od sa ekipom Arsenala. A Oklahoma City uz 30 poena sjajnog Ilgis Aleksandra slavila je nad San Antonio Sparsima 122-113 u drugoj utakmici finala zapadne konferencije NBA lige, pa je sada serija izjednačena na 1-1. Igra se na 4 dobivene partije.
0: Bile su to vijesti radija Bosanska Grupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas u Bosni prije podne umjereno, a u drugoj polovini dana i pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne su mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 18 i 24 stepena Celzijusa. Slično kao u proteklom periodu, uz relativno nepovoljne biometeorološke prilike, naročito u drugom dijelu dana. Poželjno je biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom. Ugodan ostatak dana.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798.

0: A nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj. Jednodnevni izlet u Beograd na moru. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran autobuski prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru. Cijena već od 30 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 21. do 23. maja. Pileći file 10,95, pakovana rukola, matovilac, miks salata i baby špinat 1,95, krem namaz Nutella 750 grama 10,95, sok Fanta više vrsta 2 litra 2,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: nemaju novca ili imaju za nešto drugo, a za knjigu slabo.
1: A koliko je teško bilo pretočiti i emocija, ali i onu društvenu stvarnost u književno djelo?
0: Ja kao pojedinac ne mogu ništa. A ako mi svako od nas kao pojedinačno se sastanemo i udružimo, mi možemo taj vrisak pretočiti i nešto napraviti. E sad, da li će uspjeti ili ne, ne znam.
1: A šta je najveća poruka koju želite da čitaoci ponesu nakon čitanja ove knjige?
0: Da shvate da i ovdje ima života, bez obzira gdje god otišli, i ako odu, mislim, treba putovati i upoznavati svijet, naravno, ali uvijek se treba vraćati u svoju domovinu, u svoju Bosnu i Hercegovinu, i ovdje ima života. Ovo bi mogla biti, što kažu, Švicarska, samo kad bi se mi složili. A da li ćemo se složiti? Pred nama je.
1: U Bosanskoj Krupi smo. Koliko vam znači što će knjiga biti predstavljena i publici u našem gradu?
0: Pa, Bosanska Krupa nije samo vaš, ona je i moj grad, jer ja ovdje imam dosta rodbine, sestra je radila, a Bog me nekad, ja sam rođena u Bužim, u Bužim je bio pod općinom, znači Bosanska Krupa, to je bilo jedno te isto. Znači, sve što želim Bužimu, sve što želim sebi, želim i gradu Bosanska Krupa, naravno da napreduje, a vidim da, hvala Bogu, napreduje ovo sve bolje i bolje. I nadam se da će tako i ostati u budućnosti.
1: I evo za kraj, radite li već na nekom novom književnom projektu?
0: Pa ovih dana treba da izađe treća haiku zbirka, jer rekao sam da malo prije sam pričala o haiku poeziji, jer ja sam se sada najviše baziram na haiku poeziji, i pošto sam jedina žena u Bosni i Hercegovini koja to piše, a volim prirodu, volim, uživam u prirodi, u gledanju prirode, sve što me okružuje, znači to opisujem, i upravo je to to.
1: Hvala vam, gospođo Dedić, na izdvojenom vremenu.
0: Hvala i vama što ste me pozvali.
1: Poštovani slušaoci, u prijedodnim minutama ste imali priliku čuti razgovor sa autoricom knjige Brisak ostanka, Refikom Dedić. Promociju je otvorila moderatorica Dajra Zijakić, predstavljajući autoricu i njeno djelo, ističući da autorica piše tiho, ali snažno.
2: Volim trenutak čitanja. I kad više ne vidim riječi, i kad se u glavi vrisak javi, i kad se počne vrtiti film, što se više družimo, više razumijem događaje, više saosjećam s likovima, više tonem u životnu priču. Knjiga me ponese u svoj svijet, daleko, daleko od krute stvarnosti. Volim sve knjige. Svaka je na svoj način zidana. Smiješno je kako ljudi ne shvataju da je čitanje vrsta zabave, vrsta igre. Živim u vremenu e-knjiga. Vjerujem da ima još dosta ljudi koji znaju cijenu druženja sa knjigom, uz knjigu i sa knjigom. Nikad nisam sama.
1: Nakon uvodnog obraćanja moderatorice o knjizi Vrisak ostanka govorila je profesorica Slavica Vuković, ističući emotivnu i društvenu vrijednost samog djela.
3: Profesorica Dajra, kada je rekla da profesorica pjesnikinja, naša Refika Dedić, piše tiho, ali snažno. Stvarno je tako, snažno, izuzetno snažno, izuzetno moćno, a posebna moć je iskazana u zbirci pjesama Vrisak

nestanka i opstanka u našoj divnoj domovini Bosni i Hercegovini. Taj vrisak, on niče iz psihologije i može se tumačiti psihološki, psihologijski, psihijatrijski, metafizički, fizički, umjetnički, u svim aspektima jedne umjetnosti, prije svega književne, a i ostalih umjetnosti. Ja ću sada posebno obratiti pažnju kako je profesorica Daira Naiv me najavila da govorim o ovoj zbirci. Zbirka pjesama Vrisak Ostank sastoji se od pet cjelina. Ovdje je Sve moje, to je prva cjelina, druga Moje okruženje, treća Porodica i ja, četvrta U vremenu samoće i peta Na putu života. U poetskoj cjelini Ovdje je sve moje pjesme na izgled govore o iluziji suvremene egzistencijalnosti, govore o svakodnevnici svakodnevno, ali kolokvijalno u svakako patriotskom promišljanju. Međutim, sržno, suštinski i da ponovno kažem, snažno zvuče avantgardno svojinski u miljevu vapaja ekspresionističkog krika, vriska protiv okovanog životnog labirinta gdje je život tavorenje. Pjesnički subjekt u takvom ambijentu bezna hoće i želi ipak ostati tu, u kolibi, u našoj kolibi, u takvom ambijentu živjeti svoje snove i nade. Iako su snovi bezdane nade, upravo to je njen smisao da kaže, tu se treba vratiti da se ožive snovi. Tako da nas podsjeća na šejha Kajimiju iz pripovijetke Derviša Sušića, kada šejh Kajimija dolazi u Bosnu i svi mu govore, pa kuda ćeš ići u Bosnu, pa zna se da je to tamni vilajet. Tu nikad nećeš naći svjetlost, nego samo tminu. Ali šejh govori, ali ja idem. Opomišljamo ga ponovo, pa znaš li ti ko je Bosna? Ja ipak idem. Tako isto naša pjesnikinja uporno govori, treba ostati na rijeci Uni, treba ostati ispod Plješevice i tu snivati snove. Odnosno, to je njen ego, kao što pjesma kaže, ja, moj ego, moj vrisak. Moj vrisak gdje je sve moje tu i niče iz moga stvaralačkog progresa. Ovdje je sve moje. A u cjelini moje okruženje, u letu leptira, u samoći izgubljenosti, djevojka u cvjetnoj haljini ljepote i nježnosti inati se i prometejski se opire vrisku stvarnosti i otuđenju. Konačno, ako govorimo o suvremenom čitanju, suvremenom sporazumijevanju, tu su mobiteli, mi njih ne možemo odbaciti, ipak oni su jedno sredstvo komunikacije koje nam pomaže u jednom moćnijem djelovanju. No, iskonsko, ne samo obavezno, jest moguće ostvarenje želje iz knjige koja žubori, svira, pleše za našu djecu, za naše potomke. Jer knjiga ostaje, ono što je zapisano ostaje. U ljetopisu Mula Mustafa Bašeske je rekao, sve što je napisano ostaje, a riječi lete. Tako isto u mobitelu, mnogo šta proleti, ali knjiga ostaje. I sad, u tom trenutku, vrisak iz knjige se javlja, ostati u domovini. U poetskoj cjelini poput priče o vrisku ostanka pod naslovom U vremenu samoće subjektov život živi vrisak u dvoje s emocionalnim varijacijama od toplog vriska

iskrenog vriska, vriska čekanja, vriska laži, vriska nemira, vriska samoće, prolaznosti, u vrisku propuštenih prilika u životu. Govoriti nad tim, krunitbeno, nad tim željama i neželjenim briskovima ustoličio se brisak ljubavi, gdje su svi, a i mi, opijeni svetkovinom ljubavi. U završnoj pjesmi ove cjeline, koja ima naslov isti u vremenu samoće, ali posebno sada govorite, kao što sam rekla ovdje, kao početna pjesma, kao početni naslov zbirke u vremenu samoće, govoriti o artizmu, kako je pjesnikinja splela ovaj vijenac, vrisak ostanka, je nešto što je posebno fascinantno. I da ovo kažem, kao što je Dedić Refika jedina pjesnikinja u BiH, a možda druga, treća diljem Evrope u pisanju haiku poezije. Ona je jedinstvena, Refika je jedinstvena u artističnosti stiha. Ona veže jedan labirint koji je pun logike, emocije, od skladnih stihova u povezanosti. Tako da je nadmašila Franceta Prešerna i Sonet Rivijenac, svakako.

0: Potom se prisutnima obratila profesorica Atina Mušić, govoreći o dijelu Vrisa Kostanka. Profesorica Mušić je kazala:
1: Ja sam ovu zbirku dobila negdje u martu mjesecu, kada sam rekla da ću biti promotor. I za mene ona je u samom početku, kada sam počela da je čitam, jer Refika Dedić ima specifičan stil pisanja, ona uopće ne koristi ni interpunkcijske znake, ali one uopće nisu potrebni, jer kad čitate knjigu osjetite pjesmu, osjetite dakle emociju koju ona želi da pokaže. Za mene knjiga predstavlja snažan i autentičan poetski glas savremenog bosansko-hercegovačkog društva. Ova knjiga nije samo lirski zapis ličnih emocija, već i svjedočanstvo kolektivnog iskustva obilježenog ratom, posljeratnim periodom, odlascima, šutnjom i borbom za dostojanstvo. Poezija u ovoj zbirci nastaje iz nužde, iz potrebe da se progovori tamo gdje je šutnja postala društvena norma. Vrisak u ovoj zbirci nije tek emocionalni ispad, već centralni poetski znak. On označava glas onih koji su potisnuti, zanemareni ili zaboravljeni. Autorica kroz vrisak gradi poetiku otpora i svjedočenja. To je vrisak koji ne razara, nego opominje i podsjeća. U više pjesama vrisak se suprotstavlja tišini, čime se stvara snažan kontrast između izgovorenog i prešućenog. Pjesma Ovdje je sve moje jedna je od ključnih pjesama zbirke, pa bih je ja pročitala prije nego što nastavim dalje. Ovdje je sve moje. Otkuće svoje, kući svojoj hitam, duša se cijepa. Na granici beznađa gušim u tišini osjećaje nemoći. Gledam vrhove plješerice, sama kuća i dom pod nebom plaveti. U haljini bijeloj idem ulicama moga grada. Ovdje na obali Une u bosanskoj avliji može li iko zamisliti od čega živim? O, djeco moja, mimo mene, daleko odoste, prijatelju. Ljudi, ne mogu više. Kad će mir vladati sada i ovdje? Korača, hit.

0: idem Bosni u zagrljaj hitam. Namjerno sam odabrala ovu pjesmu već jer je profesorica već rekla da je Refika na jedan poseban način pisala pjesme. Naime, ova pjesma je nastala tako što je nastala kao spoj prvih stihova pjesama iz jedne cjeline. I Refika u svakoj od cjelina, dakle, ima ovakvu jednu pjesmu. Ovi stihovi predstavljaju domovinu kao prostor potpunog identiteta. Autorica ne idealizira domovinu, već je prihvata u njenoj cjelovitosti. Ostati znači nositi i teret i odgovornost. Domovina je rana, ali i jedino moguće mjesto pripadanja. Pjesma Ničija zemlja snažno tematizira iskustvo granice. Granica je ovdje simbol unutarnjeg konflikta. Odlazak nije sloboda, već često posljednji izbor. Autorica uspjeva da u nekoliko stihova sažme dramu savremenog čovjeka, rastrzanog između potrebe za sigurnošću i vezanosti za dom. Posebno snažan segment zbirke čine pjesme koje tematiziraju tišinu kao oblik nasilja. U pjesmi Oni koji ne mogu da govore stoji: tišina u meni tutnji, vrišti. Tišina nije odsustvo zvuka, već prostor nagomilanog bola. Ovom pjesmom autorica preuzima glas onih koji su ostali bez mogućnosti da svjedoče. Pjesma Dolina tišine ima snažnu etičku i memorijalnu dimenziju. Ovdje poezija postaje čin pamćenja i moralnog otpora. Dajra ju je već pročitala. Zar je moguće da je čovjek čovjeku ne čovjek? Autorica ne dozvoljava zaborav i ne pristaje na relativizaciju zla. U intimnim pjesmama zbirke Vrisak poprima drugačiji ton. U pjesmi Strah me autorica piše: nikada nikom ne pričam o svojim emocijama. Strah me. Ovi stihovi govore o ranjivosti, strahu od odbacivanja i emotivnoj samoći. Ljubav u ovoj zbirci nije idealizirana, već prikazana kao prostor nesigurnosti i potrebe.
1: Refika Didić rođena je u Bušimu. Osnovnu školu završila je u rodnom gradu, srednju u Bihaću, pedagošku akademiju u Banja Luci, a filozofski fakultet u Zagrebu. Poeziju počinje pisati još u osnovnoj školi, ali tek kao profesorica počinje se intenzivnije baviti poezijom. Mašta o svijetu blagostanja za sve. U svojim pjesmama propagira mir, ljubav i istinu. Pjesme su joj objavljene u brojnim zbirkama međunarodnog karaktera. Član je brojnih udruženja, kako u domovini, tako u regiji i šire. Promocija knjige Vrisak ostanka autorice Refike Didić, održana u srijedu 20. maja u maloj sali javne ustanove Kulturno-sportski centar u Bosanskoj Krupi, protekla je u emotivnoj atmosferi uz brojne ljubitelje knjige i pisane riječi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal DOO Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Auto praona sjaj. Sjaj za vaš dom i auto.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti Radija Bosanska Krupa. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici je usvojilo budžet institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2026. godinu. Potvrđeno je FENI, kako je ranije predložilo Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine. Najveći dio budžeta odlazi na tekuće izdatke. Bruto plate i naknade zaposlenih u porastu su u odnosu na prošlu godinu za skoro 98 miliona konvertibilnih maraka, te iznose 956 miliona konvertibilnih maraka. Razlog je povećanje osnovice za obračun plata koje će uslijediti nakon usvajanja budžeta. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković ocijenio je sjednicu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine održane u četvrtak jednom od najproduktivnijih u posljednjem periodu, ističući usvajanje budžeta institucija Bosne i Hercegovine te sporazuma o graničnim prilazima sa Hrvatskom. Konaković je nakon sjednice izjavio da je budžet institucija Bosne i Hercegovine za ovu godinu usvojen u iznosu većem od 1,5 milijardi konvertibilnih maraka, navodeći da je riječ o značajnom rastu u odnosu na 2022. godinu, kada je budžet iznosio nešto više od 1,000,000,000 konvertibilnih maraka. Budžet je u ove četiri godine porastao skoro 50%, odnosno za oko 500 miliona konvertibilnih maraka, rekao je Konaković, a prenosi FENA. On smatra da rast budžeta predstavlja direktno jačanje državnih institucija, podsjećajući da su zaposleni na državnom nivou ranije bili u neravnopravnom položaju u odnosu na službenike na entitetskim, kantonalnim i lokalnim nivoima vlasti. Konaković je posebno izdvojio izvještaj o pregovorima za zaključivanje ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prilazima, ocijenivši ga veoma važnim za ekonomiju zemlje, a naročito za Unsko-sanski kanton. Naglasio je značaj graničnog prilaza Izačić, navodeći da su privrednici iz tog dijela zemlje do sada bili u otežanoj poziciji jer su robe koje podliježu inspekcijskom nadzoru ili akcizama mogle prelaziti preko samo dva granična prilaza u Bosni i Hercegovini. Govoreći o međunarodnoj saradnji, Konaković je izdvojio i nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Francuske o djelovanju Francuske razvojne agencije u Bosni i Hercegovini. Podsjetio je da je sporazum potpisan tokom njegove nedavne bilateralne posjete Francuskoj zajedno sa šefom francuske diplomatije, te naveo da ta agencija raspolaže značajnim financijskim sredstvima. Konaković se

0: osvrnuo i na pitanje izbora novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, ocijenivši da je riječ o trenutno najvažnijoj političkoj temi u zemlji. Region. Hrvatska će u novembru preuzeti predsjedanje strategijom Europske unije za Dunavsku regiju političkim okvirom, putem kojeg sarađuje 14 zemalja uz rijeku Dunav, pri čemu će se nastaviti zalagati za proširenje Europske unije. Unutar strategije se dogovaraju zajednički prioriteti, a potom nastaju projektna partnerstva koja osmišljavaju prekogranične projekte, dobijaju novac iz standardnih fondova Europske unije te implementiraju projekte. Svijet. Ministar unutrašnjih poslova Francuske najavio je da će država pokrenuti pravne postupke nakon što je vladina agencija za borbu protiv dezinformacija otkrila dokaze da je izraelska privatna firma vodila kampanju dezinformacija usmjerenu protiv propalestinskih kandidata tokom lokalnih izbora u martu. Njemački kancelar predložio je da se Ukrajini dodijeli status pridruženog člana Europske unije kako bi se zemlja približila institucijama bloka prije nego što ispuni sve kriterije za punopravno članstvo. U pismu upućenom predsjednici Europske komisije i predsjedniku Europskog vijeća on je naveo da bi Ukrajina mogla učestvovati na samitima i ministarskim sastancima Europske unije, ali bez prava glasa. Pridruženo članstvo bi uključivalo klauzulu o međusobnoj pomoći i pristup dijelovima budžeta Europske unije. Privremeni mehanizam podrazumijeva mogućnost poništenja statusa ako Kijev nasaduje u poštivanju vladavine prava. Cilj je olakšati mirovne pregovore i osigurati sigurnost kontinenta. Ukrajina strahuje da bi ovakva rješenja mogla ostaviti zemlju bez jasnog roka za punopravno članstvo, iako se 2027. spominje u mirovnom planu Sjedinjenih Američkih Država, Ukrajine i Rusije. Kao mogući datum pristupanja, evropski zvaničnici smatraju da je punopravno članstvo malo vjerovatno u narednim godinama. Proces pristupanja zahtjeva ispunjavanje brojnih demokratskih i ekonomskih standarda uz ratifikaciju svih 27 članica Europske unije, prenosi FENA. Sport.
1: Još 21 dan ostao je do početka svjetskog nogometnog prvenstva. Na smotri najboljih nogometnih nacija na mundijalu će da igra i Bosna i Hercegovina. Danas i sutra utakmice pred posljednjeg 35. kola premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Aston Villa osvojila ligu u Efe, a na zapadu NBA lige izjednačenje. Danas dvije, sutra tri utakmice pred posljednjeg 35. kola premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. U 20 sati i 30 minuta na areni rođenih pod reflektorima Velež će dočekati Sarajevo. U isto vrijeme na Krbavici Željezničar će dočekati Široki Brijeg. Sutra igraju Posušje Sloga, Radnik Borac i Rudar Zrinski. Nogometaši Aston Ville fantastičnom pobjedom nad Freiburgom od rezultatom 3-0 usvojili su Evropsku ligu, što im je prvi veliki evropski trofej nakon 44 godine čekanja. Aston Villa je sinoć na Bešiktaš stadionu u Istanbulu na Bosforu iskoristila priliku da osvoji svoj evropski trofej, prvi nakon 1982. kada je ovaj tim bio prvak Evrope. Ekipa iz Birminghama je od prve do posljednje minute imala potpunu dominaciju nad rivalom iz Bundeslige. Unai Emery, strateg Aston Ville, koji je nedavno proglašen i trenerom sezone za ovu godinu u engleskoj premijer nogometnoj ligi, sinoć je po peti put u svoju evropsku ligu i potpuno je

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U petak 22. maja u Hercegovini pretežno sunčano. Po Bosni će biti umjerene oblačnosti. Od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka, većinom između 7 i 13. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 20 i 26 stepeni Celzijusa. U većini krajeva će biometeorološke prilike biti povoljne. Hronični bolesnici neće imati dodatnih tegoba s postojećim bolestima. Lijep pozdrav!

i Hercegovini, ocijenivši da je riječ o trenutno najvažnijoj političkoj temi u zemlji. Region. Hrvatska će u novembru preuzeti predsjedanje strategijom Europske unije za Dunavsku regiju političkim okvirom, putem kojeg sarađuje 14 zemalja uz rijeku Dunav, pri čemu će se nastaviti zalagati za proširenje Europske unije. Unutar strategije se dogovaraju zajednički prioriteti, a potom nastaju projektna partnerstva koja osmišljavaju prekogranične projekte, dobijaju novac iz standardnih fondova Europske unije te implementiraju projekte. Svijet. Njemački kancelar predložio je da se Ukrajini dodijeli status pridruženog člana Europske unije kako bi se zemlja približila institucijama bloka prije nego što ispuni sve kriterije za punopravno članstvo. U pismu upućenom predsjednici Europske komisije i predsjedniku Europskog vijeća on je naveo da bi Ukrajina mogla učestvovati na samitima i ministarskim sastancima Europske unije, ali bez prava glasa. Pridruženo članstvo bi uključivalo klauzulu o međusobnoj pomoći i pristup dijelovima budžeta Europske unije. Privremeni mehanizam podrazumijeva mogućnost poništenja statusa ako Kijev nasaduje u poštivanju vladavine prava. Cilj je olakšati mirovne pregovore i osigurati sigurnost kontinenta. Ukrajina strahuje da bi ovakva rješenja mogla ostaviti zemlju bez jasnog roka za punopravno članstvo, iako se 2027. spominje u mirovnom planu Sjedinjenih Američkih Država, Ukrajine i Rusije kao mogući datum pristupanja. Evropski zvaničnici smatraju da je punopravno članstvo malo vjerovatno u narednim godinama. Proces pristupanja zahtjeva ispunjavanje brojnih demokratskih i ekonomskih standarda uz ratifikaciju svih 27 članica Europske unije, prenosi FENA. Sport. Fudbalska reprezentacija Irana podnijela je u četvrtak zahtjeve za vize u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Ankari uoči svjetskog prvenstva u fudbalu 2026. godine. Reprezentacija od 19. maja boravi na trening kampu u turskom turističkom gradu Antaliji. Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.